დარფი მაჰდუდია სოიეცა მინე ბენზინ ვაძია რომელ ხოი ენერჟი დარირონ მასუდ ფიზიშკიონ რეის ჯუმჰურ ინკიშვარ დარ ეს ჰოროცი ბორედიარ აზ ინ მაჰდუდიათ ხო სოხან გუფცე ვა ხო სტორე სარფე ჯუი დარ ინ ზამინე შუდა უ ჰამჩურინ მიგუიათ ქე მარდომ ბოიათ ინ მუზუ რო ბედონან ოი ფიზიშკიონ გუფცე ას ქე მარდომ ბოიათ ბედონან ქე კიშვარ დარ ჰუზეი ტამინე ბენზინ ვა ბარხი ხომელ ხოი ენერჯი ბო მაჰდუდიათ ხოი მოჯე ჰასტ ვა ობური მუაფაქ აზ ინ შაროი نیازمند همراهی عمومی و اصلاح الگوی مصرف است و همچنین خواستار تدوین نظام سهم بندی و همچنین